cima meno lice i milioni maschi i ubiciam da jam mraze pennite mačkam suavite ne, ne ne sram ubiciam parite ubiciam vojnite da si igraja na bok iskam da si rob iskam da si prost. Ne prijemam dijalog.